0: Alternative Fujimori och vänsterkandidaten Sanchez. I studion, Leif Näslund.
1: P3 och P4.
2: Tack så mycket, Leif. Ja, 2:02 är klockan natten mot onsdagen den 10 juni. Vi tävlar i nattjakten och skickat ut ledtråden Boys Don't Cry med The Cure. Gissa någon på det, tror ni? Ja, men det kan ni lita på. I vanlig ordning, bara smattra det in. Och en av dem som gissar är Rut från San Diego. Hon lyssnar på sin magkänsla. Svaret är Sveriges nationella fotbollslag. Det är det inte.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
2: Men tur för dig, Rud, så ska det bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först, The Magnolia.

Muscle In heter låten som Albi Limelda och Arvid Nero och de andra bandmedlemmarna i The Magnolia just framförde. Vi ska nu fortsätta vår tävling Nattjakten. Vi fick ju ett inlägg av The Cure här innan i mansdebatten. Pojkar gråter inte, sjöng de. Boys don't cry. Och då är det väldigt mycket pojkrelaterade saker. Pojkfotboll, pojkar,

0: En bra låt, kanske speciellt för dig som sitter fast i kö vid Backadalsmotet, där det ju är ett upprustningsarbete igång för att förhindra framtida ras och sättningar, och det här arbetet kommer att pågå nästan hela året ut. Hasse Andersson är på plats där och pratar med dem som jag tror nu du har stött på, för det är många som är frustrerade i de här långa köerna vid E6an. Är det några som arbetar där, eller hur är det?
1: Ja, men det är så. Jag har tagit mig till en bilfirma här och Adam jobbar här just nu, så håller han på och torkar av tvätten från en fin bil här. Jag är uppe här nu. Vad tänker du om köerna på utsidan?
2: Jag tycker det är helt förfärligt. Det är jättetråkigt. Det påverkar vår dagliga verksamhet. Det påverkade mig precis när jag skulle åka upp till Ringön och hämta en bil. Så sköt jag upp det till morgon istället. Jag har inte tid att stå 2 timmar i trafiken och vänta på att komma fram.
1: Jag kan tänka att folk kommer in och snackar med er också. Vad säger de då? Har de inte förståelse att man måste göra ordning det här?
2: Alltså, man har ju en del förståelse, men man kanske kan dela upp det till att jobba på kvällarna. Fixa lite andra vägar som invånarna kan ta. Så att alla tycker det är tråkigt.
1: Finns det några andra alternativa vägar att ta här egentligen?
2: Det finns ju alternativa vägar, det är ju innervägen. Men då hamnar allting som är på motorvägen här i innervägen. Och då blir det stopp. Så att,
1: Varför många tänkte som så att, nej, för att komma hit så måste jag ju ta Exportgatan för att ta mig framåt. Och alla tänker väl likadant också. Sen är det ju många som arbetar här också och tar sig fram. Du sa att folk har fått vänta 2 timmar i kö.
2: Ja, precis. Min kollega väntade i 2 timmar för att komma från Ringen till Exportgatan.
1: Tur man inte tar taxi den vägen, ne?
2: Nej, då blir det dyrt.
1: Ja. Vad tycker du man ska göra åt situationen mer än att jobba på kvällen då?
2: Ja, alltså de som inte behöver ta med sig bilen till jobbet kanske inte ska göra det. Så kanske det blir lite bättre, tänker jag.
1: Och du själv då? Hur har du tagit dig hit idag?
2: Jag kör bil. Jag bor en bit ifrån, så jag måste ta bilen hit.
1: Och vad har du sagt till dem där hemma? Jag kommer hem 12:00 i natt, eller?
2: Nej, ja, vi stänger ju 6:00 och då har det ju börjat lugna sig lite. Och vi brukar ju vara kvar och jobba lite och så att lite tur i oturen kan man säga.
1: Har ni förlorat något annat rent ekonomiskt sett?
2: Nej, alltså vi har ju inte känt efter så mycket nu när det har gått 2-3 dagar. Så har vi inte märkt någon stor skillnad. Men våra grannar där som har 10 kunder i timmen, kanske snuslagret. Mm. De hade 1 kund på 2 timmar.
1: En kund på 2 timmar? Ja. Det är positivt, då har ju folk slutat snusa.
2: Ja, eller hur? Kan man säga.
1: Nej, sen finns det ju andra ställen de kan köpa det på i så fall. Men det, ja, det påverkar ju många andra som jobbar här också i och för sig.
2: Det tycker jag. Ja.
1: Du, vet du, jag tog mig hit idag?
2: Hur tog du dig?
1: Cykel idag, vet du. Man var ju lite förutseende.
2: Det är det bästa man kan göra i den här trafiken. Ja.
1: Ska du hyra den eller?
2: Ja, det borde jag nog. Byta mot en bil kanske.
1: Ja, nej, jag har tillräckligt med bilar. Ja, där, du får gå in och jobba lite mer här. De står och väntar på det där borta nu. Fint, tack så mycket.
2: Tack.
1: Vad heter du efternamn?
2: Adam Khalifa heter jag.
1: Adam Khalifa var det här som arbetar på en bilfirma här på Exportgatan. Mm. Och var inte alls glad över det här.
0: Nej, det hör jag det. Och den som intervjuade honom var ju såklart Hasse Andersson. Och på tal om E6an, Kenneth, vad händer?
3: Nu är eftermiddagstrafiken igång. Det har skett en olycka på E6an. Det är ungefär i höjd med Gårdamotet, trafikplats 72 i södergående riktning. Det står 2 bilar still i mittkörfältet och risken för köbildning söderut är såklart stor om det här blir långvarigt. Du som fortsätter på E6an...

0: Söderut, se upp mellan Lackarbäcksmotet och Möndals bro. Det ligger en del tappade kartonger på vägen där.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: En av de stora countrystjärnorna just nu, Luke Combs med Be By You. Det låter som att han har varit med i leken väldigt länge, men han är bara 36 år gammal från North Carolina och är ute på turné just nu. Man kan ju tänka sig att han skulle vilja vara i USA på deras 250-årsfirande som är den 4 juli. Men, hör du, då spelar han här i Göteborg på Ullevi.
1: P4 dokumentär.
2: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
0: Just det, där finns hur mycket som helst att hämta och det är där du även följer oss på P4 Göteborg. Jag kan berätta att just nu via TT berättas om vattenbrist på Gotland och det är nere på kritiska nivåer. Det har försämrats så pass mycket att det är trycksänkningar som kommer införas under början av sommaren. Och det kommer ju påverka om du ska dit såklart. Nu klockan 3:30, här får du nyheter.
5: När bedragerskan som lurat 8-åriga Lars att ta lugnande tabletter och svindlat honom avslöjades föll bitarna på plats för hans son.
6: I efterhand så märkte man ju att det var någon förändring hos pappa. Det var svårt att höra vad han sa i telefon. Jag hade teorier om att man kanske har börjat dricka mycket eller så här.
5: Och de slutade i princip att ses hemma hos Lars.
6: För hade vi gjort det så hade vi upptäckt att här var det ju något som inte stod rätt till.
5: P4 Göteborg har tidigare berättat om hur en kvinna i Göteborg tog sig in i Lars liv efter att ha knackat på hos honom i januari 2025 och utgett sig för att vara från Svenska kyrkan. Då hade han levt ensam i flera år efter hans frus bortgång.
6: Det är så lågt att man använder just Svenska kyrkan som borgar för trygghet och att man lurar äldre människor på det sättet som känner sig ensamma och sådär.
5: Analyser av Lars hår visar att han fått i sig amfetamin och lugnande substanser under en lång period.
6: Att hon har gett min pappa droger, det kunde ju sluta hur som helst.
5: Lars och sonen visar runt i lägenheten där det finns saker kvar från kvinnan. Doftljus i olika pastellfärger står uppradade på en hylla.
7: Massa smink och grejer.
8: Speglar och sånt i henne också.
6: Ja.
5: När kvinnan greps i januari i år så saknades det över 700 000 kronor på Lars konto. Och hon dömdes senare till 2 år och 6 månaders fängelse för bland annat grovt bedrägeri. Samt att betala tillbaka pengarna till Lars. Kvinnan nekar delvis till brotten och har överklagat domen. Och nu ska fallet tas upp igen i hovrätten.
6: Man kan inte beskriva hur arg och besviken man är på sådana här människor som luras. Och jag hoppas verkligen att det blir ett varnande exempel för de som lyssnar på det här.
5: Lars heter egentligen något annat. Emily Lindholm, P4 Göteborg.
0: Och lite senare, cirka 3:45, då kommer du höra Emily Lindholm berätta mer om det här fallet. Alltså som överklagat till hovrätten. Vi följer ju det såklart. Och som du vet finns fler inslag att lyssna på. I appen. Nu ska vi till E6-an, Kenneth. Hur går det?
9: Det har inträffat en olycka på E6-an. Det är i höjd med Gårda mot trafikplats 72 i södergående riktning. 2 bilar står just nu still i mitt körfältet. Det gör att det går långsamt, dels på E6-an söderut men också från anslutande E20 ner mot Olskrogsmotet och på Götaleden i riktning nordost, alltså upp mot Gullbergsmotet och påfarten till E6-an söderut. Längre söderut på E6-an i Mölndalstrakten, se upp mellan Lackarbäck och Mölndalsbro ungefär. Söderut där ligger en del tappad last på vägen, det handlar om tappade kartonger. Vi har ett extra fokus även idag på Backadalen och Backadalsmotet. Det pågår ett vägarbete där. Av- och påfarterna är avstängda i norrgående riktning samt bron över E6-an, detta på grund av ett förstärkningsarbete. På själva E6-an förbi arbetet så rullar det på ganska bra. Det stoppar upp lite grann men ingen längre sträcka. Men intill då, framförallt på export- och importgatan, så är det även idag mycket kö, även om det är aningen mindre än igår. Det ser bättre ut än igår på den västra sidan, alltså vid Bäckebolbacka och Brunnsbo ut med Litteraturgatan och anslutande vägar. Det är mycket trafik men inte lika igenkorkat som det var igår vid den här tiden. Tipsa oss gärna på 020 999 444.

Think med Blues Brothers version, Aretha Franklin i P4 Göteborg. Om du tycker att det var länge sedan du hörde om någon som sköts ihjäl i Sverige, så kan jag berätta att det är alldeles riktigt att du upplever det som är sanningen, för ingen person sköts ihjäl i Sverige under maj månad, rapporterar Omni med hänvisning till polisen. Däremot så är det fortfarande så att det sker skjutningar, för 4 personer skadades i sammanlagt 6 skjutningar under maj månad. Men det jag kan berätta är att den totala antalet skjutningar i år har nästan halverats jämfört med samma period förra året. Och januari i år var fri från dödsskjutningar. Innan dess

0: har gått 8 år sedan en hel kalendermånad passerat utan någon skjutits ihjäl. Mars 2018 var det. Ja, vi vänder våra öron till Radiosporten.
1: Radiosporten som idag börjar olympiskt med Radiosportens valgranskning.
2: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
3: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
2: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030. Men Jakob Forssmed tror alltså att Sverige också straffades för sina ställningstaganden mot Ryssland då 2023. Det gör också att han tror att Sverige skulle ha svårt att få stöd för en ny OS-ansökan.
3: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS.
1: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson håller inte med Forssmed. Hör henne i appen Sveriges Radio. Reporter Malin Rimfors. Nu till Dallas fotbolls-VM och anfallaren Gustav Nilsson som väntar på sin chans bakom Viktor Gyökeres och Alexander Isak.
4: De är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda i topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
5: Vad kan du lära dem?
4: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. Om de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
1: Reporter Selma Jennervall. Allt om fotbolls-VM hittar du i appen Sveriges Radio. Bland annat om hur läktare riskerar stå tomma då 180 000 biljetter till matcherna i gruppspelet ligger ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. Och om hur mästerskapet växer större än någonsin.
6: 16 fler lag får spela fotbolls-VM i sommar. Det tycker Radiosportens expert Johan Elmander är orättvist.
7: Jag tror framförallt om lagen som är i den gruppen när man kanske har lag som är lite sämre att man kommer göra lite mer mål som kommer hjälpa dem vidare i gruppspelet som en bästa trea. Så det tycker jag kan bli lite orättvist.
6: Sedan 1998 har världsmästerskapen i fotboll bestått av 32 deltagande lag. Men FIFAs president Gianni Infantino krävde förändring och 2017 togs beslutet att utöka till 48 lag inför VM 2026.

0: tycker det ska vara svårt att ta sig till ett VM. Och så därför så tycker jag att 32 hade varit bättre. Men då hade vi inte haft med Sverige.
1: Reporter Nike Bolmgren, vi stannar i USA. De amerikanska college-mästerskapen i friidrott skakas av ett bombhot mot arenan Hayward Field i Eugene under gårdagen, det skriver ESPN. De aktiva som var där och tränade fick utrymma och arenan höll stängd resten av dagen. Arrangören skriver i ett uttalande att tävlingarna kommer att genomföras som planerat med start senare idag och med flera svenska deltagare som Axelina Johansson, svensk rekordhållare i kula. Och i kvällens Sportextra hör ni om just friidrott från Diamond League-galan i Oslo. Dessutom superettan i fotboll i appen Sveriges Radio och här i P4.
2: Tim Gashi med Radiosporten. Och vi räknar ju ner, snart är det dags. Herregud, hur ska det gå för Sverige i fotbolls-VM egentligen? Det vet vi kanske efter Tunisien-matchen nu på måndag 4-0-0.

0: Bananarama sjunger Cruel Summer kvart i fyra i P4 i Göteborg. Frågan är, blir det en cruel summer för svenska herrarna i VM eller inte? Jag tycker att du som lyssnar kan vara med mig och betta. Vad tror vi att Sverige hamnar? Hur långt kommer vi i herrarnas VM i fotboll? 031-83-7050, smsa in och var med och tyck till, tänk extra, kommer vi att komma långt eller inte?
1: Det här är P4.
0: En bedragerska i Göteborg gav 80-åriga Lars lugnande tabletter, tömde hans konto och började sova i hans döda frus säng. Det hela pågick i ett år utan att någon märkte det här. Emily Lindholm, reporter här på P4 Göteborg, har tittat närmare på det här fallet.
2: Ja, det här handlar om en kvinna i 40-årsåldern som utnyttjade Lars livssituation, kan man säga. Han var ju väldigt ensam sedan flera år tillbaka då hans fru gick bort. Vi har bytt ut hans namn, ska jag också säga. Lars heter egentligen något annat. Och så här berättade han själv när vi sågs hemma hos honom.
3: Jag hade ju ingen att prata med. Alltså.
2: Kände du dig ensam?
3: Ja, ja. Bra att någon att prata med. Gick ju ensam hemma med katten.
2: Visst ringde det på eller knackade på dörren här?
3: Ja, ja. Ja, hon sa att hon var från Svenska kyrkan. En städfirma, sa hon. Och det gick väl bra.
2: Ja, och så här började då alltså. Kvinnan som knackar på erbjuder städhjälp som Lars då tackar ja till. Och till en början så blir de här besöken en positiv förändring i hans liv. Det blir lite ljud och liv i lägenheten igen och ibland lagar hon lite mat och han är van att bara värma färdigrätter i mikron. Hon säger också till honom att hon har arbetat inom hemtjänsten, berättar han, vilket gör då att när han tar emot tabletter från henne så känner ju han ett förtroende för henne.
3: Dammsug och tvättar jag, så det gick bra i början.
2: När erbjöd hon dig en tablett första gången, kommer du ihåg det?
3: Ah, när hon kommer med att ta tabletter och sådär och fick ju nåligen fick någonting. När hon såg det, hon var ju bekant med medicin och sånt där. Va? Hade ju ute en massa gamlingar. Ja, jag vet inte hur jag mådde. För det, jag blev ju sånt här drogad. Så jag brydde mig inte.
2: Och hur länge höll det här på med tabletterna?
3: Ända till slutet, om man säger.
2: Ett år?
3: Ja.
0: Det går alltså ett helt år innan någon upptäcker vad det är som händer. Och Lars har då blivit av med över 700 000 kronor på sitt bankkonto, Emily.
2: Mm. Och den här kvinnan har också flyttat in till Lars och bor där periodvis. I polisens förundersökning kan man ju se då att det har gjorts överföringar och betalningar från Lars konto nattetid. Och han tror ju att hon har sett hans koder när han har betalat räkningar då till exempel. Men hela den här perioden samtidigt då så lever ju han som i en dimma.
3: Att hon har sett alla mina nummer och sånt då. Hon kom med mer och mer kläder och smink och allt sånt där och la in. Hon hade ju det rummet som min fru hade haft. Och hon ockuperade en hel sån här sektion garderob.
0: Mm, det är Lars vi hör alltså som blev lurad av en bedragerska i Göteborg. Hon gav Lars lugnande tabletter, tömde hans konto och började sova i hans döda frus säng. Emily Lindholm, vår reporter på P4 Göteborg, är det som har pratat med honom. Och det var inte förrän Lars

0: Delvis för hon nekar ju till att ha utnyttjat Lars situation för att lura av honom de här pengarna. Och narkotika menar hon då att det var ju till för att hjälpa honom. Hon har överklagat domen och hovrätten har beslutat att ta upp det här fallet igen.
1: Och vi kommer ju såklart fortsätta att följa det här.
0: Ja, och vill man höra mer redan nu så finns det ett nyhetsinslag där sonen berättar mer om hur han i efterhand förstått och sett tecken på att det faktiskt var något som inte stod rätt till med pappan där under det här året då, som det pågick.
1: I appen Sveriges Radio eller på vår sajt är det du hör inslaget som är gjort av vår reporter Emily Lindholm.

0: Göteborgaren Filip Jonsson under artistnamnet Jelly Crystal och låten In My Head i.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Nu när klockan är 4:05, hur ser det ut i trafiken, Kenneth?
3: Vi börjar på E20. Se upp du som kör mellan Ingaredsmotet och Hästerydsmotet. Trafikplatserna 92 och 93 riktning mot Alingsås. Där står det en lastbil på vägrenen men delvis också ut i höger körfält. Och den kan dyka upp lite plötsligt för dig som kör E20 mellan Floda och Alingsås. På 40an, riksväg 40 i Landvetter mellan Björrödsmotet och Flygplatsmotet riktning Borås. Alltså trafikplatserna 76 och 77. Även där står det ett fordon still. Det är en personbil som har fått problem och står still vid vägkanten.

0: David Guetta och Kelly Rowland med When Love Takes Over i P4 Göteborg, där jag frågar dig som lyssnar, vad tror vi om Sveriges chanser i herrarnas fotbolls-VM som startar nu på måndag i nästa vecka för Sverige? Var med mig och betta, vad tror du? Går vi hela vägen till final? Kanske tar vi hela skiten som man säger, eller åker vi ut redan i gruppspelet? 031 83 70 50, kom med dina olika bettnings. Tag.
1: Det skedde inga dödsskjutningar i Sverige i maj, visar polisens månadsstatistik. Det är andra månaden i år utan dödsskjutningar. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. Under maj skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 detonationer. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. Det slår den norska motsvarigheten till hovrätten nu fast.
2: Det var i förra veckan som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats och att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son, Marius Borg Høiby, om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men i måndags gav tingsrätten honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Det beslutet överklagades och nu har alltså den högre instansen, lagmansrätten, satt stopp. De menar att det fortfarande finns en stor risk att han kommer att begå straffbara handlingar. Marius Borg Høibys advokat

0: Det här innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och regionen säger att de kan behöva göra prioriteringar. Ekot klockan 4 med Alexander Ivanovski.
1: Ja men visst, till och med 4 är klockan. Och här i P4 Göteborg har du mig, Fredrik Jarl. Hasse Andersson är ute vid Backadalsmotet där det ju har varit problem nu i några dagar. Sedan arbetet är igång och det kommer pågå hela året ut. Hur märker du av det? Är du påverkad av de här arbetena? Hasse har ju pratat med några företagare där, men det är många som sitter i köer. Kenneth uppdaterar oss ju också såklart om hur läget är där. Så fortsätt lyssna.

0: Molly Sandén, Fånga en sommar. Hoppas jag att vi kan göra det även det här året. 4:05 i klockan. Det här är ju den ur. Och Kenneth kommer in. Hur ser trafiken ut?
1: Klockan har passerat 4. Det är intensivt i eftermiddagstrafiken med köer på E6an ifrån Lackarabäck i Mölndal och vidare norrut. Och också ut med våra pendlarstråk på Lundbyleden och Götaleden i riktning nordost ut, alltså mot Gullbergsmotet eller Marieholmstunneln. Det är också en del kö genom Marieholmstunneln ifrån Hisingssidan över mot fastlandet. Och som vanligt så är det stundtals mycket långsamt på Hisingsleden ifrån Björland eller från galoppbanan egentligen uppåt mot Säve-Tuve-korsningen. Det är också fortfarande och även idag väldigt köigt på Exportgatan och Importgatan in till E6an mellan Bäckebol och Backadalen på grund av vägarbetet som pågår vid Backadalsmotet. Vad det gäller trafikstörningar, se upp på E20 mellan Ingared och Hästeryd i riktning mot Alingsås. Där står det en lastbil still på vägrenen, delvis en bit ute i höger körfält. Och på riksväg 40 efter Landvetter Östra, alltså Björröds mot trafikplats 76 upp mot flygplatsmotet, så står det en bil still vid vägkanten och väntar på hjälp där. Tipsa oss gärna om trafikstörningar på 020 999 444.
2: P4 Göteborg,
3: Sveriges Radio.
0: Just så är det, och Tellman kommer in i studion och säger hör upp astmatiker, för nu kan man andas ut, eller?
4: Ja, men precis, lite så. Det finns ny forskning från Karolinska institutet som visar att barn med astma faktiskt inte verkar få mer besvär av att bo med en katt.
0: Jaha.
4: Ja, man blandar ju ofta ihop astma med andra allergier. Mm. Och många tänker direkt att har jag astma så kan jag inte ha husdjur kanske.
0: Verkligen. Jag har en kompis som är uppvuxen på bondgård. Hon är både pollen, gräs, katt, allting liksom. Ja. Allergisk. Och hon har varit så här, nej, kan inte ha några husdjur. Men så är det inte alltså.
4: Nej, det behöver inte vara så. Sen Aha. är ju förstås alla är ju olika. Man kan ju ha astma och kattallergi. Mm. Men man kan ändå ha en katt om man har astma.
0: Okej. Glädjande nyheter för alla som går runt där och tänker jag vill ha katt, kan inte ha katt. Men nu kan man det alltså.
4: Visst.
0: Ja, vad härligt. Glädjande nyheter får vi idag.

0: The Weeknd, Take My Breath. E6an ska vi tillbaka till, Kenneth. Vad har hänt nu?
1: Det handlar om E6an i södergående riktning genom Mölndal. Ungefär i höjd med Mölndals bro så ligger det massa tappat skräp på vägen. Det är tappade kartonger, möbler och annan bråte på E6an, alltså, som orsakar en hel del väjningar. E6an gäller det i södergående riktning vid Mölndals bro.
0: 020-999-444 är numret att ringa om du har något att berätta, exempelvis om bråte eller annat. Eller om det som vi pratar mycket om, att många hamnat i långa köer och blivit frustrerade över situationen på E6an vid Backadalsmotet. Det är ett upprustningsarbete som är igång för att förhindra framtida rasosättningar, och det här arbetet kommer att pågå nästan hela året ut. Innan var Hans Andersson vid en bilfirma där och frågade hur de har påverkats. Om jag har fått rätt info så har du gått vidare nu.
2: Ja, det stämmer. Jag har gått rakt över gatan nu till snusaffären här, och här står en kille som arbetar här. Du, den här trafiken på utsidan, hur har det påverkat er?
3: Det har påverkat oss på många olika sätt. Det är mindre folk. Ingen kan komma förbi. Och på eftermiddagen så blir det ju så långa köer att de blockerar vägen, parkeringen in och ut. Så det...
2: Rent ekonomiskt, hur går det för er?
3: Alltså ekonomiskt, det går ju runt liksom, men det är ju inte, det är, vi märker ju att vi tappar både kunder, så det är runt hela dygnet alltså för oss.
2: Mm. Vad tycker de, att de måste ju ändå förstärka Backadalsmotet, sägs det?
3: Jo, jag tycker det är bra att man förstärker och fixar det.

0: Där så har jag snackat lite anställda där då om att man får ansöka om ersättning. Vi har försökt ansöka om ersättning. Det är ingenting vi har gått vidare med att göra i alla fall än så länge. Så det är absolut, men det har varit lite, man märker att det är mycket negativt.
1: Många små företag, om det här håller i sig, kanske ligger på bristningsgränsen.
0: Ja, det är, jag vet inte vad jag ska säga riktigt.
1: Hur kom du hit själv idag?
0: Jo, jag tar bilen. Man får ju gå ut liksom en 20-30 minuter tidigare. Nu ska jag åka hem och sluta egentligen 4. Så jag får ta mig 40 minuter hem ungefär nu. Vanligtvis 5-6.
1: Vissa har suttit här i 2 timmar i köer vissa dagar, säger de. Mm.
0: Ja, det är absolut. Det har man ju sett här från butiken när man kollar ut på bilvägen.
1: Du, alla avgaser och sånt som släpps ut när man sitter i kö, det kan ju inte vara så positivt heller, va?
0: Nej, det är inte riktigt bra för miljön. Det är precis det jag syftade på när jag menade att jag tror inte riktigt att de tänker på allt annat. Det kan ju vara det här med avgaser, det kan vara allt möjligt.
1: Mm. Tror du många tänker över situationen nu och tänker att, fasen, jag kanske skulle ta och cykla till jobbet?
0: Det borde jag nej. Jag har själv gått till de tankarna, men sen har man ju barn och det kan vara liksom, jag kan ju använda, vissa använder bilen under jobbtid. Man kan gå allt från att gå och hämta käk till att lämna grejer och hämta varor. Så det är...
1: Ja, vi får se om 2027 blir ett bättre år.
0: Ja, jag hoppas det i alla fall. Mindre trafik och mindre arbete och bygg och sånt, så får vi...
1: Vad heter du för efternamn?
0: Mohammed Simon.
1: Mohammed Simon, själv heter jag Hasse Andersson och lämnar över till Fredrik Jarl.
2: Det gör du alldeles rätt i, Hasse Andersson på plats vid Backadals mot ett upprustningsarbetet som är igång för att förhindra framtida rasåsättningar fram till årets slut ska det pågå. Hur påverkar det här dig? Är det som Mohammed eller är det lugnt? 031 83 70 50, dela med dig.

0: Gloria, Laura Branigan. 4:20 i P4 Göteborg. Där Jonas Westerlund har kommit in för att vi fortsätter vår följetong.
1: Ja, den oväntade VM-följetongen kring Danmark. Och de är ju inte med i VM.
0: Nej, de är ju inte det. Och därför drog TV2, danska TV2, igång.

0: de gör en ny låt som heter DNA. Mm-hmm. DNA.
1: Okay.
0: Släpps inför invigningen. Har inte släppts än, så vitt jag har sett. Jag kollade här för bara 10 minuter sedan. Men det kanske kommer till, ja, till imorgon då kanske, när den har framförts på någon stor scen där i USA.
1: Coolt.
0: Men kul va?
1: Jätten.
0: Så det är någonting att se fram emot. Får vi se sen i sommar. Det är så många VM-låtar som har släppts i olika sammanhang. Mm. Att vi skulle kunna ha en hel natt, känns det som.
1: The more the merrier.
0: Ja.
1: Apropå det, så vi brukar ju sända hela vägen fram till klockan 6. Men det kommer vi inte göra nu ett tag framöver. Det kommer ju vara uppsnacket. Mm. Alltså uppsnacket fotbolls-VM med Samir Josefi och Susanna Andrén. Som då kommer liksom med start idag i P3 och P4 sända sista halvtimmen, alltså efter Ekot.
0: Så att idag och imorgon fredag då är det 05.30 till 06.00
1: ja,
0: som de kör.
1: Ja, nästa vecka också vissa.
0: Och i helgen så är det 06.30 till 07.00.
1: Ja, det är lite olika. Mm. Men de kapar lite sista halvtimmen. De tar alltid bort vår sista halvtimme kan man säga, när
0: så
1: det väl är.
0: Vakentiden kommer ha mer sport i natt än det har haft på länge.
1: Ja, men då kommer det vara för de som då vaknar upp och har missat allt, så kommer de gå igenom allting i tanken.
0: Mm.
1: Så är man en sån som vill sova men ändå följa fotbolls-VM så är det perfekt.
0: Strålande.
1: Och jag får sova lite tidigare.
0: Precis. Fast inte imorgon natt. Nej, inte i natt mot måndag. För då ska du se Sverige.
1: Nej, för då ska jag gå upp tidigt, ja. Mm. Men jag får sova innan väl? Eller får
0: ja,
1: jag inte det?
0: Ja, det kan du få.
1: Bestämmer du det?
0: Absolut.
1: Får jag inte sova för dig?
0: Inte i natt. Jag ska vara vaken till 05.30. Hur känns det? Det känns konstigt.
1: Ja.
0: Men kul också. Lite äggande. Spännande.
1: Heja, heja.

0: Du, det har varit nya attacker i Iran. Vad vet man?
1: Ja, man vet att den amerikanska militären sagt att man har utfört nya attacker, och Iran har också bekräftat att det har hörts explosioner på olika håll, bland annat i sydöstra delen av landet i närheten av Hormuzsundet, men också på andra håll. Tidigare under kvällen så sa ju president Trump att det väntar nya attacker, och nu verkar de alltså komma. Samtidigt sa Iran under kvällen att inget hållbart fredsavtal kommer att nås genom hot eller användning av våld. Det var Irans FNs ambassadör som sa det. Och han sa också att Iran inte kommer att förhandla under hot eller pressas till ett avtal. Han uppmanar USA att avstå från hot, men det har de alltså inte gjort ikväll i alla fall. Mm. Utan det pågår alltså amerikanska attacker. Det är oklart hur stora skadorna har blivit.
0: Mm. Vi följer detta. Händer något mer så är det här ni får höra det. Du, vi ska lämna Iran och kriget i Mellanöstern nu för en stund och prata om ett studentfirande i Malmö.
1: Ja, ett studentfirande som kanske inte riktigt slutade på det sättet som den firande trodde. Det var en 25-årig, en man i 25-årsåldern som tutade med sin bil i samband med ett

0: ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara. Slutcitat så att säga.
1: Skulle polisen säga det till dem som liksom åker runt mitt hus in i stan och tutar hela dagarna?
0: Det kanske skulle en polis som kände för skulle kunna säga det. I alla fall, den här mannen förnekar brott och det här kommer att gå till rättegång nästa månad. Åklagaren yrkar på 500 spänn i böter som påföljdsförslag.
2: Mm. Måste vara svårt att bevisa alltså om man har sett en typ grävling eller en människa.
0: Det kanske är just det ihållande tutandet.
2: Det kanske sprang omkring länge.
1: Det kanske är en polis som har tröttnat på att studentutspringen och studentfesterna, liksom, det är inte en dag nu mer, utan det är i många orter, det är typ 2 månader som de håller på.
2: Alltså lite sådär är det ju också på Valborg med spriten, va? Alltså att de blundar för vissa som dricker, medans en kollega till mig när vi firade i Valborg, och jag var så, nej men, för de hade aldrig varit där, och jag bara, nej men folk dricker, och det, för då får man dricka på stan? Ja, alla dricker. Och sen så tog jag dit ett gäng då från Sveriges Radio på dagen. Men han blev ju så, polisen kom och hällde ut hans ö. Han kändes ju som typ 12. Och då kände jag som att jag hade ljugit, men så gör ju polisen typ aldrig, att de tar någons öl när de går. Men man får ju sitta ner i parker och så, men vi var på väg från,
1: Men polisen bara sa, det där är ingen som bor i Uppsala.
2: Ja, grejen är att den här kollegan då, han åker alltid dit på sånt där, för jag tror han ser lite busig ut, fast han egentligen inte är det. Så han är van. Ja,
1: det måste ju vara förklaringen.
2: Han bara, det är alltid jag, säger han.
1: Alltid, ja, men det är alltid någon som
2: så ser lite.
1: Ja, som råkar ut för allting. Ja, jobbigt läge.
2: Ingen rök utan eld.
1: Nej, men Daniel, intressant grej. Det här hoppas jag vi kan följa, för det blir intressant att se vad som händer i den rättegången, hur den slutar.
0: Ja, men verkligen. P4 Malmöhus är som rapporterar om det här.
1: Tack så mycket, Daniel Wåkner.

0: Edberg kom in för en stund sedan. Hon kommer att göra mig sällskap under natten. Mm. Och vi tar tacksamt emot tips om större händelser på 020-999-444.
1: Mm. Tack så mycket Lasse Lindell, alltså från vår trafikredaktion. Nu, David Guetta och kompisarna. Mm.

0: liv.
1: Han ska göra fotbollslåt med Andrea Bocelli.
2: Vem då?
1: David Guetta som var här med
2: Alfa Villa Ella Max.
1: Ja.
2: Gud,
1: jag... Så jag tänker lite så här, men med lite operatoner. Hur fränt?
2: Ja, alltså opera och vad heter det, techno tänkte jag säga, men house.
1: Det är bra match.
2: Det är väldigt bra.
1: Sig fint.
2: Ja, väldigt fint.
1: Du, man hör ju någon gång då och då om någon som åker in till sjukan med magont för att få veta att nej, du har inte magvred, du är gravid och på väg att föda, du är öppen 5 centimeter. Alltså det är inte det vanligaste man hör, men det händer ju då och då.
2: Alltid när det händer så är det med i media i alla fall.
1: Ja, och du har ju fött 3 barn. Spontan tanke på det här.
2: Alltså, jag märkte ju i vecka 6. Då var vi här och fotograferades en gång. Och jag spydde ju... Alltså, jag har ju spytt med alla mina barn väldigt mycket.
1: Kan du fota av...
2: Nej, men
1: vi har ju faktiskt...
2: Den bilden är så fruktansvärd.
1: Den är
2: jag står ju
1: framför oss i studion. Den har guldram. Den är ganska stor.
2: Men jag står ju som hon i det tv-programmet. Det är så här, har du något ljud till mig? Och så spyr hon ju...
1: Du står och ser väldigt koncentrerad ut. Jag tycker att du är ju supersnygg på den här bilden, men du säger själv att det enda du ser är att du mår så fruktansvärt illa, att det enda du tänker är att du inte får spy. Och efter det här så fick du veta att du var gravid.
2: Mm. Eller jag visste väl det. Men,
1: men när du hör om en sån här person som har typ åkt in med magvred och bara fött ut ett barn och säger sig vara ovetande, vad tänker du om det?
2: Jag tänker att det är sinnessjukt hur vi kvinnor är olika skapta liksom med hormoner och allt. Alltså att det är samma maskineri som... Alltså vi gör

0: Alltså, de här sparkarna i magen på kvällen och den här kulan jag hade.
1: Nej, men hon hade hon berättade att hon inte hade mage.
0: Nej, jag raljerade lite, jag skojar.
1: Och även liksom om barnet nu är, jag tror det var över ett halvår gammalt, så är det som att hon liksom fortfarande är lite chockad. Lyssna på det här.
2: Jag vet inte var jag ska börja riktigt. Det är så mycket. Det är liksom åkt in, födda och sen... Alltså jag har liksom kommit inte ihåg allting heller.
1: Mm. Och även om hon liksom så här lång tid efteråt nu sitter och liksom tittar tillbaka, alltså hon är, det känns som att hon fortfarande är lika chockad som hon var när hon fick veta att nej, du har inte magvred.
0: Nej, jag fattar. Men en sak som jag ska säga till alla de här kvinnornas försvar, jag och många andra kvinnor har, jag har ju också min, vad ska man säga, livmoder ligger inåt mot ryggen. Mm. Alltså den kan vara vinklad åt olika håll. Så att jag var ju typ 5-6 månader, det syntes inte på mig. Sen syntes det. Mm. Alltså mot 7, 8, 9 då började det liksom, du gick inte att dölja. Men vid 5 månader, jag har en bild på mig när jag jobbar på P4 Uppland. Det är, ingen ser att jag är gravid där. 5-6 månader.
1: Det är helt otroligt.
0: Ja, det är faktiskt otroligt. Ja. Så då fattar man liksom lite att det är ju mest mot slutet ofta som ibland. Och så ser vi alla olika ut, vid olika kroppsformer.
1: Man hade faktiskt också med en barnmorska, en expert på det här, och ställde sig frågan hur det kommer sig att man liksom inte märker att man är gravid. Och då sa hon så här, hon heter Helena Kopp-Kallner.
3: Oftast är det då så att kvinnan har en kropp som gör att man kan dölja en graviditet, det vill säga antingen att de är väldigt långa så att magen inte blir så stor, eller att man har lite så att säga fluff runt magen från början så att man helt enkelt inte ser att man är gravid. Men det kan också vara så att kvinnan av någon anledning inte förstår att hon är gravid, eller att hon helt enkelt förtränger möjligheten att hon kan bli gravid eller kan vara gravid. Mm.
1: Och då säger hon också att i den intervjun att de som förtränger det eller inte märker av det, de har ju heller ingen övervakad graviditet. Nej. Vilket du kan se som en risk. Men när man är gravid på det sättet att man inte märker av det, så brukar det, de graviditeterna brukar också gå som smukt, alltså liksom går hur lätt som helst, att, att de graviditeterna brukar också sluta väldigt väl, sa hon. Så det behöver inte vara ett problem så för barnet. Nej. Så man kan ju tänka att det finns en liksom medicinsk fara.
0: Alla röker ju inte och snusar inte. Nej. Och sådär. Det är väl det som är det farligaste. Nej, som jag
1: tycker det här är en sån här rottan i pizzan historia, samtidigt som det är så sant, eftersom att det var som du inledde här med att säga, alla är så olika. Jag tycker det var fint att du sa det, för jag tycker att många som föder barn på det här sättet blir som ifrågasatta hela tiden. Ja. Du måste ha förnekat det här, du måste ha förnekat det här. Mm. Det kan inte stämma. Men alla är ju olika. Jag tyckte att det var också fint hur hon barnmorskan förklarade.
0: Råttan i pizzan, menar du att pizzan är hennes mage och ungen är råttan?
1: Nej, men att det är sån här historia.
0: liten råtta.
1: Historia
0: lille råttan kom ut.
1: Som aldrig existerat, förstår du? Som liksom en vandringssägen.
0: Ja, nej, men jag tror 100%, annars skulle hon inte vara med så här. Nej, det är klart, alltså, henne.
1: Alltså, jag tror 100% på henne.
0: Vi tror på henne.
1: Hon är typ fortfarande chockad.
0: Också
1: 6 månader
0: ung,
1: senare.
0: Då tänker man ju inte att man... Nej. Ja. Men kul för dem. Grattis.

0: citat. Han menar ju inte att Gud i sig är död, utan att religionen håller på att förlora sin roll i samhället som självklar kompass och värdegrund. Välkommen till filosofi slash religion och historielektionen i Vaken med P3 och P4. Mm. Vetenskapen tog större plats och människor började söka svar på andra håll.
1: Det var det jag menade.
0: Ja, och den här frågan är ju faktiskt lika aktuell idag som för 150 år sedan. För nu är sommarstugorna även död.
1: Jaså, vadå då?
0: Idén om sommarstugan är död. Den förlorade lik religionen på 1800-talet i Tyskland sin roll i samhället som sommarstuga. Alltså, vad är sommarstuga för dig?
1: Det är vår stuga på ryggen i Långträsk utanför Piteå.
0: Mm, det är ju inte din stuga i Norrtälje som du tänker sommarstuga.
1: Nej.
0: Nej, för sommarstuga, de ska lukta lite, eller?
1: Ja, så vi har inte ens el.
0: Nej, sommarstuga ska ha dass, typ.
1: Lite. Vi har utedass. Vi har visserligen, det är väldigt fint, för det ligger 1,5 meter från vattnet. Mm. Så det är ju precis på, det är ju sjötomt, alltså definitionen av sjötomt. Men vi har varken el eller rinnande vatten, vi har brunn.
0: Om man ska säga lite så att det luktar sommarstuga, då vet alla lite hur det luktar. Vi ska till P4 Öland. Nej, P4 Öland finns inte, va? Varför finns P4 Gotland men inte P4 Öland?
1: För Gotland
0: det är...
1: Öland är ju en del av Kalmar.
0: Men Gotland är en del av Storstockholm.
1: Ja, det beror ju på... Öland är ju en del av... Gotland är också en... Öland är också en del av... Vad blir det? Götaland?
0: Jo, jag vet, men jag menar, varför har de inte en egen kanal? Kan vi väl få? Det är en ö.
1: Ja, men skriv till Sveriges Radios ledning.
0: P4 Kalmar ska vi till nu. Och

0: Agnes Balenciaga Covered Eyes nu, Sofia Sofraniando.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges
3: Ekonyheter. Iran säger återigen

0: Say My Love med Hugo Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Du, vi sitter här och har ganska trevlig stämning i studion.
1: Ja.
0: Men ibland så finns det, kommer det, även om man är skitglad, så kommer det ju någonting som kan få en att bli förbannad.
1: Mm.
0: Alltså jag har inga problem med att ta en trafikbot.
1: Nej, men...
0: När jag har parkerat fel. Ja,
1: nej, jag har problem med det också.
0: Nej, men jag har inga problem med att ta en att betala en trafikbot när jag har gjort fel. Jag tycker det är synd, jag tycker bara, ja. Men när jag får en bot och jag själv inte tycker att... Alltså jag förstår ju inte de som bråkar med trafikvakter.
1: Nej, det ska man inte göra.
0: Alltså jag förstår, jag har sett så,
1: de gör ju bara sitt jobb.
0: Så många personer som försöker få dem att... Alltså jag författar inte vad folk betalar din bot. Du har ju stått, du står ju för, där man inte får stå. Så där är jag. Jag tycker jag ska aldrig protestera.
1: Ja, men du kan protestera, men inte till den personen.
0: Nej.
1: Utan då får du ta det vidare sen.
0: Då får du väl ta det vidare sen. Men det roliga, jag fick ju en... När jag laddade min bil på gatan bakom huset där jag bor. Det hade precis blivit en laddgata och de hade satt upp såna här stolpar. Och då var jag så glad, för de liksom byggde om halva gatan, så att jag... Fan, det fanns en enda plats ledig och där ställer jag mig, det är en laddplats.
1: Mm.
0: Och framför bilen så är det ett övergångsställe, alltså det är någon meter till något övergångsställe. Och sen drar jag hem, jag laddar, sätter igång och laddar bilen och drar hem, och så sen dagen efter så har jag en bot, en sån här 1300 kronors bot, du vet, sån, som är när man står någonstans som man inte får stå, inte för att man inte... Jag hade betalat, men jag hade betalat, men ställt mig felaktigt, menar jag, trafikvakten. Och precis när jag gör det här, alltså jag blir så, men vad är det? Jag står ju och har betalat, vad är felet? Och så står det att jag står för nära övergångsstället.
1: Mm.
0: Men jag står ju på en utmätt parkeringsplats för laddbil. Mm. Och ändå får jag en bot. Och då visade det sig att de har ju placerat de här laddstolparna. Men de har placerat dem för nära ett övergångsställe och inte flyttat övergångsstället.
1: Och det är ditt ansvar.
0: Och då är det mitt ansvar att förstå det. Och då blir jag så
1: Kiva, Sverige.
0: Förgrymmad. Så att jag rycker tag i en trafikvakt som kommer och går. Och han bara, jag fattar ingenting. Jag hade aldrig börjat fält dig, men enligt lag så ska du stå x antal meter från ett övergångsställe, och det gör du ju inte, du står en meter för nära.
1: Mm.
0: Så jag blir så, alltså jag blir så arg i mig själv och känner mig så förorättad. Alltså jag blir som så här, jag känner att någon har trampat på mig, så jag gör ju en sån här överklagan till länsstyrelsen eller vad det är man gör, till Trafikverket. Och det tog ju månader så fick jag svar.
1: Vad fick
0: avslag.
1: Nej.
0: Jag fick betala den där jävla boten.
1: Nej.
0: Jag blev så sur då också.
1: För det här är ju en principfråga tycker jag,
0: en
1: när det blir så.
0: En principfråga, för vet du vad som hade hänt 2 veckor efter att jag hade fått den där boten och då naturligtvis betalat den direkt? För om man överklagar får man ju sen tillbaka pengarna. Jo, då flyttar de inte övergångsstället, utan markeringarna, de vita där vi går, de är kvar fortfarande än idag, 2 år senare. Nej, vad de har gjort är att de har flyttat stolpen 1 meter in i övergångsstället. För att det är till stolpen, till bilen som man ska räkna.
1: Inte där människor går.
0: Inte där människor går.
1: Som är syftet med hela regeln.
0: Så de har flyttat stolpen, erkänt att där kan den inte stå om man ska kunna använda den laddplatsen. Men de har inte flyttat själva övergångsstället.
1: Så människorna är fortfarande i fara då enligt regeln?
0: Precis.
1: Eller

0: ett boende jag hade slutat bo i två år. Alltså 2 år betalade jag hemförsäkring.
1: Där du inte bodde?
0: Där jag inte bodde. Det var helt mitt fel.
1: Ja. Men du var ändå felaktigt.
0: Jag kände när de ringde upp mig och pratade om den här försäkringen. Mm. Att det här kan ju ni betala tillbaka till mig. Jag kände mig trampad på också.
1: Ja.
0: Men någonstans innerst så kände jag alltså, det här är ditt fel. Ja.
1: Man får du bara typ betala.
0: Jag tror jag fick en månad av dem. Och jag bara, det hade inte, det gör alltså.
1: Så generöst.
0: Ja, verkligen. Och tack.
1: Ja.
0: Nej, men det var mitt, oftast är det mitt, jag är jättedålig på räkningar och jag vill inte ens tänka på hur mycket jag.
1: Det är också fruktansvärt tråkigt med räkningar. Så jag betalar alltid räkningarna direkt de kommer.
0: Direkt,
1: och jag betalar dem alltid direkt från kontot också. Jag tar inte typ betala på betalnings på förfallodagen. Nej. Jag vill betala direkt.
0: Har du aldrig varit hos kronofogden?
1: Nej.
0: Gud, det har jag.
1: Nej.
0: Har men, ja, gud. De känner mig på det här Intrum Justitia. Eller vad det nu heter nu. Svea Inkasso. Eller, jag kommer inte ihåg.
1: Nej.
0: Ja, det är liksom jättesvårt. Ja, det är mitt största... Min största brist i livet generellt, att jag är väldigt dålig.
1: Det känns som att du inte är den som betalar räkningarna där hemma.
0: Nej, det är inte.
1: Nej. Vi ställer frågan till dig. När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv? Hör av dig på 020 99 55 00 eller vakansnabela@sverigesradio.se.

Hälsningar med Lars Winnerbäck. Alltså, Mella skriver: för mig är det ett enkelt svar på nattens fråga. Man kan tycka det är för jävligt att man får böter för att man stod fel i 5 minuter. Men regler finns där av en anledning. Alternativt att alla får parkera där man känner.